0: リュウさん、どうぞ。レロ。すいません、久保さん。ジュニを全部探しました。リュウさんを見つからない。
1: 他不姓柳。他姓司徒。叫司徒英。じゃあ、ヤツらが人川を脱出したんだ。ということは、ヤツらは今回のことも知ってるんだ。おい。
0: どうにかしてもヤツら身分を調べてくれ。はい。入れ。久保さん、
2: リョウさん来た。
0: 何？ジョバ
2: 先生。
0: 分かった。おい、入っていいよ。
2: はい。